0: Oi mamata happy baby. Happy music. Wana wa uyimba mayuge. Iyo mkono kwa ngebezi mako maige FM kwende ni baba. Wewe kwenda DJ Scom. Hey, tuwali runda tutio. Na mkisa alani alanse ya mkoti mwende inu. Iyo mkono kwa ngebali ya buka wongo. Elu. E buka tuwe. E chando. Baso kituwaye mpola mpola. Ikundi dompira kuzio msambu ina mkaga atano chinane sato sato na isadu abazio msambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itano DJ skomte sen DJ ulira Auntie Zaino uwanje wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaitu wabali batia.
1: Abaitu wabali ulunji.
0: Mulo chani naze ochibisa ulunji.
1: Chama kuchibisa ulunji.
0: Tochidolo unga.
1: Ah, tichidolo
0: unga. Nga mkutola ku. Womudolo unga.
1: Nga kuongera wangu ku.
0: Oi. Una ndoza.
1: Kante kumuwa nesee ntaba tajifu wako.
0: Babili bonka.
1: Zaidi yo wazivu lea eituwa.
0: Aira ku.
1: Na hata wa munasibu munigwa.
0: Asemba yu.
1: Sibali ya wali.
0: Kale. Na mkiza palaso mkumoti mwende inu. Ya, ni mama palaso no yo. Awa mama palaso hundi niyo. Echiduma. Hehehe.

0: chamani for my chapasoni. We mbavireji pofono kabolu kwende ino na mkizati ino mkwati mwono na mbinde ino. Ulira imagine screening. Yo mwana kwa maga magiva maigi ya kana kwa maga maigi vaneri. Yo no memba Shanandi emergency habi elio wena ke all day from maigi uwanji
1: koko wote ya
0: ndiwo
1: kwena netuwele
0: uwena yivali kujibako
1: isu kwa ukiya ide
0: aaa nze bukari
1: uwe bukari
0: tondi susandika
1: Kuya nakenda kulikuwa
0: akali wakavi nkavya
1: ako mwana oyo mwala
0: imagine screen
1: ako bado no ekitiba mukwano goma gumba soweti makani ko moto romo wana gya
0: amadi gali igweyo
1: na amadi ufuru gene gene ya kutu metepe aiga kari kukwala kuikiriza era kakemba kaimile kwa waise magomba
0: banaka golo
1: niba anaka gola haba wala
0: ii
1: na waise mlawe na masigale kusambia
0: aha
1: niba anamu yodi
0: ii
1: niba anamu yodi
0: ii
1: niba anaka panchu wa amu yodi avo
0: asembayo
1: na asendia ya wa kastoma wa lady of sogaro yoti magumba sawe so timakani komuto ulo mwanda kia bye bye for now
0: abe maigembende ino imumri vada da wangi

0: Wanji Omuko
1: Alo muko
0: Nsanu ikuwa kuhuliza kairi
1: Mwana kuzuri tani
0: Eee
1: Baba vwe mkule ya mstudio mwana mpulida angama sanu manji
0: Amina
1: Ela guwana kwa gunkumi
0: Guru
1: Mwana vile kwa nabuzala mvalongo
0: Guru unji
1: Guru unji ela guwana kubile mzo jange
0: Ejachi Ejogo ende ino Ejogo ende ino
1: Aino lile zine
0: Amina
1: Tante kumbane vinosu
0: Oliwa idembe
1: Mbae sega gawe galazo wa mzee chini yao opio
0: Airaku
1: Na ata mbae semo sora wana wampu wapa fumbi
0: Aha
1: Na sima kwa bataka wangawe kina tebe nchi Nsolo kuchizideri kukubwa gano
0: Usoko saba akarulu mkuu
1: Ndi kusaba akarulu ni kusaba bataka wangawe kina tebe nchi Banangi mpovu mbwa nilanga irala
0: Hei
1: Mkuu nendo kutegeza
0: Hei
1: Kikasoka mseveni alambu kufuwa kwa alasi
0: Hei
1: Hala sada la antamu kwe sigwela mula la mzeni nkani nje nkala kata
0: Kuvuwa inuma
1: Kuvuwa kwa alasi kuvuwa kwa alasi
0: Hei
1: Okutu usawa tibwe kilimu ero si
0: Hei
1: Ninze chapaso na uwe chitundu kufu gabulu nje chibasi
0: Hei au chiru nje
1: Kwa nikuru nante ente bendizi za muerani kuirani kuiraku
0: Amina
1: Elani sava baba
0: Hei
1: Nti ala kusasulenga mtosika kwendo kusinza wotu wotu weleza porogula mwendo ufwe
0: Amina
1: Naba takawe mpunde mwena baida ni wampagira kuiduka
0: Zena nkusabira
1: Naba takawe naba takawe china magira baida ni wampagira kumasini yesa uvita
0: Kati
1: Yeso mkwa
0: Zena mfukame zena msaba abantu
1: Yeso
0: Bakubo nerenge ilala kwa binomu
1: nani Mwaka baba ala kusasulimu tosinga
0: kwa Amina

0: Era katolo kula msaa ku mikono jangabali wa mzee Kagei to mugenzi yokoti mende ino wakasozi wakisega mbene ino seka wange kivule mkwele ino mkono jangabali wakatube ulira wala titi ya wakobanti mbende ino abenda DJs kumdesene DJ uwanji. Hello. Hello. Ni wali kusemba yo hello.
1: Oyitiwa.
0: Wanji.
1: Yo mami avwa koyo chama.
0: Eh.
1: Musada ayo semu saka muwa.
0: Wanji.
1: Na muwa na ba muwa omukazi.
0: Abaise chi?
1: Abaise mu suwa.
0: Eh.
1: Kama mange wa mwese muso mna chama ni mbonde mna tena ni dange na kusabira kalulu zena tipa kuwa kalulu kanko vile
0: mbita mangu mangu tuveo
1: si wakuwa kalulu nzelu zo sama bini nadi ni mkua arubati zenu wa mkono kia nyo vita mwedu kila mkua yo
0: kari
1: nekwe mana kumuwa kana amba mna
0: muwe wali wa idewe muso mire
1: pana na vya kenda wewa likumuwa mkisogo
0: so mama mangu mangu
1: 074 na guwa msambo ina mluso gabla asaba zinga
0: aha
1: hapa tunamwenda
0: aha
1: ayenda ajiwandika tuwanda kumikuwano
0: ii
1: zilo msambu ina hapa tunamwenda 500
0: aha
1: msambu na mkaga
0: ii jirem
1: zilo msambu ina kwa sama binirade ni mkwayo we mgonoka
0: aha
1: hapa tunamwenda
0: aha
1: 500
0: aha
1: msambu na mkaga ngatwe guwaku kumanga mbenda ino ngapo inenda fanta agami ya chintu chinene
0: nzeni nze DJ Skom
1: atoyo DJ kaya atimamula kaya atumuka vubi baba wangaya atumuka titumuka mjikonga kwa tuliwo
0: ulira ulira ulira ulira bana zisano mbasi wile yue na buliaji vede kula katona nensi yangi wala yu mbende ze mire mbemire tuwe kume bano ulu uja kuwa tusigale wo tutechawa tutete magana kuruwa Uganda kuruwa Uganda kuruwa katonda ni Uganda yeife mbe bulunji mbende zona kurulunji nze nsi wile mbende zona kurulunji mbende ze mikse mirele katonda abayirize onona yo mtu ira ya teimu doku chajinga amanda bye bye for now.

zenkwaniriza diwe zidachi kama kaga kusawa yifi yomu kage ya mali ya geche misa nagona kuruwaru walero olutabalo lekatandike bulu njine nsonge denkizo ngensi wetambla ebisera ebisinga bunji tuida kutangaza kumukolo ogulu kujama iso mchombe chobu walabu mchibu gata Iran munsi ya Iran tuida kwetegereza ente kateke dama zika geali supreme leader Ayatollah Ali Khamenei tuida kujayu ndakutandikira munsi ya ndakutandikira munsi ya Nigeria okuvuruna kolwa olwabero lwa Sunday paka yebuli yeno bakajama isokwe gugunga abantu ababulido munsi ya Nigeria balitegeza nti obusosoze buswisi munsi ya South Africa echo kubola abafrika banaife iwole kuuliriza uulirize nsonga eno omufrika mwino munsi ya South Africa ngafusi nsunga alitegeza taligwa muyindi taligwa America ali mu South Africa mbe baligoba omurugavu munabwe munsi ya South Africa tuvire tuzira milimo tulikubona abona tubunda bunda munsi ya ife ngachoko omurugavu munaife na tuwambie ku emirimu edisinga bunji butimpega munsi ya Nigeria yegeise kunsi ya duvire nga de murugunya abataka ababulido balitegeza nchi abana nsibe yiwanga lya Nigeria tituida kusirika nga muita abana bo kuitaka lya ife Nigeria mumbere yobu sosozi tusirike busirike ngensi edindi be eriye chido kulibwa tubenga irobo zilibulirwa bulungi mawanga luka lwamwiru gafu Afrika iwali kuwuliriza eya isibantu chabazinga wabusuga ekiwandiko kyenina chaka kasiwo bulungi ngatumalikiririza ko mwezi ogwomukaga omwaka gwa 2026 iwali kuwuliriza ena kwedo mwezi dabe 2028 ekiwandiko kino kya government ya Nigeria ya kigandise ngeka kasanti abantu baweze babiri abensi yeyo nga nembuja gedi kazengo ye

Muguna nga mga guti ya misa, tibibba kuba mwusi ya ifuenu. Gempulire kumuyi wangerio, ebi wandiko ya ndibo na abati yami nga basitula. Balite geza, balikuweta agoku inongulua mbagirao ni government yalikuweta agisibwa. Yalikuweta aga, okuba nga bakungu okuva kumuyafesi ya akule, muyi wangari ya Nigeria. Aba chikirida iwanga ya South Africa ba jemwe sinoku wanga babitebia kunte kateka AMFA ya bantu mwiwanga ilio radio ya isi bantu program ya lutabalo nsinza bulungi mchibu geche bimbo kubanga nkuweleza ndogerebi gambo binongo zana obusoga royo bingo masavu akufuli bulungi omuwangu ziru akubamba ilenka kutandika omulangira ya kutegeza nti akaka ili kalamba nese ntedi guamu kaibaga biwa munte kateke yoro na kurarua lero ama wanga agenda ulu tuje nga tugabo naku nga gasitwa lunja ilobozi kunsonge eno Nigeria, Ghana, Zimbabwe nga abantu bafuire ayi wanga ya Uganda na mawanga kamala agandi ndindi butimpe gano mukwe kalakaso ko mwaka 2026 yoli kuuliza eya chabazinga wa busoga tujyo kwetegereza ayi wanga ya Nigeria omunansi wabe bamweta Emeka Charles Elaungubu yoyo ba muita mwiwanga lya Nigeria igori kuuliriza mukwe kalakasa kuno nga bakungu babitongole bikumaidembe ba mwitira mukatu ndukweta akesa ni said e Pretoria ngena ku edomo ezi 28 edomo ezogwa weiro go mukaga guno omwaka ba mumizo musu bakungu babitongole bikumaidembe mukwe kalakasa oyoye yakala tuwatu kari yao nga no hundi gwebeta Yunana Joy Musa yena muna nsuwa yuanga ya Nigeria yeyu yena ba muita abantu ba muita tibama nibuga ayinga yena chikopewo kubanga yei tibuga mwakata unikebeta akaye witi banka akagana mchikete zochi lechiba chebeta echa mpru malanga province ngena kwe domwezi 28 mwezi ogwabiro gwo mukago gwagire bantu babiri nembu yagede kazengo ye Nigeria yakubye timugunu anga mwaguti ya misa tinabo bonka bantu kama alaba fitire mu mbere eno Nigeria era iwori kuuliriza eri omunansi ogundi government ye muwandika kuyategeza ntunu yafira muyo mu bitundu bya Johannesburg mwiwange eryo bamweta Emmanuel Emaramiro uyeye baamu ita Emaramiro Andrew Emmanuel ni mbuja gedi kazengo yi yafa ya abano ilimu ya bitongo lebi kumekidembe indi e indi ya kupibu kubanga abe kalakasi bava mumbira babaga na babaku baba babaita okufoku ndi okuwa mnansi owe itake rio mwiru gavu Afrika owe miaka maku miasa tuneta mwibobu kuru mwiwanga ya South Africa umunansi owe iwanga ya Ghana ye baamu ita iwori kuhuliriza baamu itira u mbagira u wagati mkwe kalakaso kuru kujamaiso mwiwanga rio mkatu ndu tundu wake tauni yebe ta ye nyanga walera mkepu tauni mwiwanga ya South Africa yo ne mbuja ga edika zengo ye umunansi owe iwanga Uganda mfaye tuwa jogira kuwano gubaja mama iso kuita mumbira eyali enzibwe ino paka yebuli yene South Africa ama wanga agandi gakaja mama iso kubisa obuba kubusomuza obuba kubufumirira ebikolwa ngebyo Nigeria bakutegeziza tuida kolechi etagisa tuida kuba bola batani sene bitongole ebiba okuba nga babisamu ama iso nokubibola mwiwanga lyabwe tuidari ngeza kumiwanga ya mali katononga tuila kubutake waifu. Mwiwanga ya mali wali kuhuliriza. Akasera kabuti. Tuwa uliro uvuvu mwantu wali uu akabinda kena kutageza kwa inumere. Akabaili kageza kunero kutu ukiriza chigendelewa. Echoku mamla ku government yeri mwinza mwiwanga lineri ya mali. Wali kuhuliriza. Republic ya mali. Liefanani kiriza iwanga ya Uganda. Ama kurunti zira miaru. Uba umaru umuba. Iwanga ya mali ya gandwa mbitu ntundu. Ebiye bugwandu babwa Africa ba West Africa iwali kuuliriza na iwanga lige mechifecho munana okuba iba mugutu ntundu guno gwa Africa era iwanga lige machifo cha 32 okuba iba okuvensi evoku tuka yekanga mu iwanga iliyo akasera kampegano president yakulembere iwanga iliyo general Asimi Goita alikuja maiso no yembera mu government ye okulwanisa ebikolo ebyobuyekera kabinda kebeta aka al

0: baby baby girl. Kende zamani ojabu menyo mutima.
1: Guriwa.
0: Eyo supidi njiji jomvuga. Bigambo binji bobi sengika. Eno wiki ya makungula.
1: Kwa chichi.